Nde wonu ndi Igbo. Ihe dị mma mere unu dum. Onyaga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 14 n'ime ọnwa Julaị nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio eji ihe gbasara ezinụlọ wee mara n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Estate Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Gee ntị ọfụma ugbu a, ka ịnụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Onyeisi ụlọ akwụkwọ ebe ndị ntọrọ tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha ekwuola ihe ndị ntọrọ iji gbuo ndị nkuzi abụọ. Ụlọ ikpe ukwu obodo Naịjirịa agwala ndị ọkaikpe ka ha were ụzụ bekee na-edokwa okwu ha na-elebanye anya tupu ha abịa ụlọ ikpe. Mba Amerịka ebidola ikwu ihe megidere ụlọ ikpe ukwu ụwa dum nke a na-akpọ International Criminal Court nke dị na mba Hague.

Gezie ntị ka anyị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Onye isi ụlọ akwụkwọ Community High School Orire Local Government Area nke dị na Oyo State, Oriakụ Rachel Alamu, bụ ebe ndị ntọrịtọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha ekwuola ihe mere ndị kpara àgwà ọjọọ a ji gbuo ndị nkuzi abụọ. O mere ka ọha na eze mara na ndị ntọrị gburu mmadụ abụọ a iji kwanye gọọmenti ọkụ n'ike maka ihe ha gwara gọọmenti na ha chọrọ. Oriakụ Alamu mere ka okwu a pụta ìhè mgbe gọvanọ Oyo State, Injinia Seyi Makinde, nabatara ụmụ akwụkwọ a, ndị ntọrị tọrọ na ndị nkuzi ha n'ime gọọmenti haụsụ nke dị n'Ibadan. Oriakụ Alamu kwuru na ndị ọjọọ a gburu nwoke na-akụzi maka mgbakọ na mwepụ, Maazị Michael Oyedoku, ụbọchị abụọ ndị ntọrị tọrọ ha. Ha bukwaziri onye nke abụọ bụ Maazị Esinyo Adeboye na isi mbido ọnwa Juun, maka na ha bu n'uche na egbuo nwoke a na gọọmenti ga-eme ngwa ngwa lebanye anya n'ihe ha chọrọ. Oriakụ Alamu kwuru na ha nọ n'ime ọhịa mkpụrụ ụbọchị 56 n'ime okpuru anyanwụ na mmiri ozuzo. O kwuru na o nweghị onye tiri ha ihe ọbụla. O kwuru na ndị ha tiri ihe nke ukwuu bụ ụmụaka mgbe ọbụla ha na-ebe akwa. Ndị a napụtara n'aka ndị ntọrị nọ n'ime ụlọ ọgwụ ndị agha n'ime Ibadan, ebe were ha dum nyefee n'aka gọọmenti Oyo State site n'aka gọọmenti nke etiti. Ụlọ ikpe ukwu nke obodo Naịjirịa agwala ndị ọkaikpe nwere okwu ka ha gaa lebanye anya n'ime ọnwa Septemba na Disemba nke afọ 2026 ka ha were ụzụ bekee butuo ihe ọbụla ha chọrọ site n'ihe ha kpọrọ Nigerian Case Management System. Ode akwụkwọ ndị ụlọ ọkaikpe ukwu Kabi Akombi mara ọkwa dịka iwu si debe ya na ụzọ esi eme ihe ọbụla gbasara ụlọ ọkaikpe ukwu nke obodo Naijiria. Ọ gwara ndị ọkaikpe nọ n'ime obodo Naijiria ka ha gbaa mbọ were ụzụ bekee nke ụlọ ikpe ukwu obodo Naijiria nwe depụta ma ọ bụ butuo akwụkwọ ọbụla ha chọrọ maka okwu ha ji n'aka. Akwụkwọ a ụlọ ikpe wepụtara mere ka ndị ọkaikpe mara ama na ha kwesịrị idepụta ma ọ bụ butuo akwụkwọ ha chọrọ n'ime ụbọchị 13 tupu mgbe ha ga-abịa ụlọ ikpe maka okwu gbasara ha nụ. Mba Amerịka ekwuola na ya ga-ekwu etu ihe ụlọ ikpe ukwu ụwa dum a na-akpọ International Criminal Court nke dị na Hague na-eme ga-esi napụ Amerịka ikike ha ji nwere obodo ha. Amerịka kwuru na ha agaghị ekwe ka International Criminal Court napụ mba Amerịka ihe Amerịka ji bụrụ Amerịka. Ode akwụkwọ mba Amerịka Marco Rubio kwuru na mba Amerịka ga-agwa ọtụtụ mba ụwa dum ka ha si na otu ICC metụtara si ebe a pụọ ma kwụsị ụtụ ọbụla ha na-atụ iji kwado ụlọ ikpe ukwu a. Mba Amerịka ekwuola na ICC enweghị ike ọbụla ebe onye mba Amerịka nọ, ma kwuo na ọchịchị mba Amerịka n'oge gara aga jụrụ ajụ jụwa isi na ICC enweghị ike ọbụla ebe mba Amerịka nọ. Okwu a na nsogbu niile si ya n'azụ malitere mgbe ICC kpebiri na ya ga-ejide onyeisi mba Israel Benjamin Netanyahu maka agha mba Israel lụrụ na Gaza. Ụlọ ikpe ICC bidoro n'ime afọ 2022 maka ikpe gbasara mpụ ndị mmadụ mere n'oge gara aga, àgwà ọjọọ megidere ndị mmadụ na mgbu ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ọbụla a na-anụ agha. Ọtụtụ mba dum ekweghị mmasị ọbụla ebe ụlọ ikpe ICC nọ,
obodo dịka mba Russia, America na Israel ekwetaghị n'egwu ICC na-akụ kamgbe ha malitere ọrụ. Ebe a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma biko gezie ntị ọfụma ka enu mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na onyeisi ụlọ akwụkwọ ebe ndị ntọrọ tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha, Oriakụ Rachel Alamu, ekwuola ihe ndị ntọrọ iji gbuo ndị nkuzi abụọ. Ụlọ ikpe ukwu obodo Naịjirịa agwala ndị ọkaikpe ka ha were ụzụ bekee na-edokwa ma na-edepụta akwụkwọ ha kwesịrị iweta mgbe ọbụla ha na-abịa ụlọ ikpe. Mba Amerịka ebidola ikwu okwu megide ụlọikpe a na-akpọ ICC ma kwuo na ha agaghịzi ekwe ka ụlọikpe a na-emetụta ihe ọbụla gbasara Amerịka. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Ajala Temiloluwa. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, anaghị ajụnwa mkpi ebe ohiri ụra n'abalị. Chukwu Okike Abịama gozie unu dum ma kpere unu azụ.